1 sat ujutro. Švicarska, Alžir, 3.7. u 5 sati ujutro. Australija, Egipat, 3.7. od 20 časova. Argentina protiv Zelantorskih ostrva, 4.7. u ponoć. I Kolumbija, Gana, 4.7. u 3 sati 30 minuta ujutro. Dobili smo kompletan kostur. Kokad igra od 4.7. u 19 sati. Pobjednik utakmice 73 protiv utakmice 75. To ćemo već na neki drugi način da vam prezentujemo, da li putem portala Bet Radija.

0: rano od jutra pod mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: Sada 37 minuta, dragi prijatelji, dobrodošli u SMS sat. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx, a sponzor SMS sata niko drugi nego Granit Prom Ledenice Donje. Od ovog trenutka možete nam pisati, možete se javiti putem naših dežurnih brojeva telefona. Tu smo da vam uveselimo današnji dan, pogotovo ako slavite nešto, da proslavimo zajedno. Kada smo pomenuli, dakle, kako to učiniti putem dežurnih brojeva telefona, SMS-om, standardnu poruku kucate bet, napravite razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava i nemojte zaboraviti neku dobru pjesmu. Sve to šaljete na 091 510 101. SMS sad, bet radija od ovog trenutka pa cijeli dan, do kasno u noć. Nadamo se da ste uživali u pola sata sevdah muzike koja je iza nas. Nedeljni muzički miks. Nastavku do 12 sati sviramo narodnu muziku, a od 12 sati i izvorna muzika. Već sada možete slati svoje SMS-ice za izvornjake. Ako nešto slavite danas, neka je se sreća. Ekipa Bet Radija želi vam sve najbolje, zdravlje po najviše. Slušate u dijaspori, malo je drugačije za dijasporu nego što je za Bosnu. U standardnu poruku kucate gama, napravite razmak, nakon toga ide tekst. Pa razmak. Nakon toga tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, muzičke želje. Sve to šaljete prema broju države u kojoj se nalazite. Da pomenemo: Slovenija 3838, Hrvatska 667667, Njemačka 44144. Sve informacije kako poslati SMS možete pronaći na našem portalu radiobet.eu. Ili možda čak jednostavnije da idete. Tu je VIP sekcija Bet Radija. Uključite se slobodno. Posjetite naš portal. Pozdrav kompletnoj dijaspori koja nas sluša u ovom trenutku. A mi ćemo da krenemo lagano sa dobrom pjesmom, dobrom numerom. Mitar Mirić za početak. Vi nam pišite šta vam se sluša u ovom trenutku.

E pa, da li smo spremni za večer, odnosno za današnje šargijanje? Pomišak dan i noć. Dragi moj narode, dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija. Nadam se, evo, da se uspijevate rasladiti, jer Boga mi u Gradašcu je 34 stepena, kako pokazuje termometar salona namještaja Zahreks. 12 sati i 3 minute, vrijeme je da počnemo da se družimo sa izvornjacima, pa sve do 15 sati. Tako da evo, nadam se da ste se spremili, telefone u ruke i naravno šaljite vaše poruke. Nedjelja je za šargijanje, da. Upravo tako. Šargiju ruke, idemo da se veselimo i da pravimo ludu žurku na tri devetske. Pozdravit ćemo sponzora šargijanja, to je Limarija Jenny. Slušat ćemo njihovu sponzorsku pjesmu i onda, kao što znate, krećemo sa vašim porukama, ali samo izvornog karaktera. Poslije 15 sati mijenjat ćemo muziku, slušat ćemo i narodnu. Odnosno, sve ćemo slušati šta god vi kažete. Tu smo za vas. A ja ću vam naravno preporučiti da ostanete uz tri devetke. Slušamo sada sponzorsku pjesmu Limarije Jenny.

muškarac, kaže, sa stranom penzijom želi upoznati slobodnu ženu za druženje. Odlazak na more u Neum. Neka se javi na broj telefona ako ima neka zainteresovana, 066-542-149. Pozdrav, kaže, idu za režiju. Odpozdravljamo svakako.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav i kaže idu od Kamikaza iz Naprovca za Rajfa, lovo, čuvar.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: U životu imao si puno muka.
3: Mirsi Karač i njegovoj porodici prijatno popodne od prijatelja iz Tuzle, Saleta i Zinete Plavšić. Veliki pozdrav idu za Tuzlu, Semir i Sanelu, nastavku.

0: Bet Radio.
1: Pozdrav idu od Mirce Karadče za porodicu Plavišić u Tuzli. Mladijah babi u nastavku Ja i moja policija.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje po vašem izboru. Pozdrav Ido iz Napravca za Rajfa, lovu čuvara, braća Hođić u nastavku.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav i kaže idu od Omkija za komšije koje me vole, a posebno za one koji me ne vole. Vozi Lola Audija u nastavku.

0: 라디오.
1: Nastavljamo dalje. Pozdrav i kaže i do domkija za kamermane u selu, za komšije koje me ne vole. Često mi zovu policiju i hvala im.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Pozdrav idu od Nuke za Mehu Gazdu i specijalni pozdrav idu za Mirsu Karaču.

Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

19:03, došlo je vrijeme da odjavimo ovo naše druženje sa izvornjacima. Sada, kao što znate, poslušat ćemo za kraj još jednom sponzorsku pjesmu naše Limarije Jenny, blok malih oglasa, i onda ćemo da nastavimo sa vašim porukama, ali naravno narodnog karaktera. Tako da slobodno napišite, družimo se i dalje. Još jednom veliki pozdrav idu za našeg sponzora, Limarija Jenny.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Slušamo sada Kemala, To mogu samo ja. Pozdrav idu od Omkija za Bađu Gugija.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Dobro je, Bovan, diši malo, pa nije će ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bona. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi nešto, kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste

0: za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Od Omka za Bađu Gugija Licku Kemoterapija slušamo Carinik.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Da Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, sviračka bebe, preko puta sviračke džamije. 061 392 130,
1: 091 510 101, SMS Bet Radija.
2: Idemo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića. Slušamo Halida i Romaniju.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav za moje zmajeve, veliki pozdrav za najjači radio, za treću smjenu, za najozbiljniju i najljubazniju voditeljicu našu Mimi. Hvala vam puno i veliki pozdrav. Mi slušamo Emira Brunčevića.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Zapalit ću sve slike na zidu. Pozdrav za radnu ekipu, Agro Mašić.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Baš kako Mile Kitić kaže, gori nebo. Specijalno

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Nuke za Mehu i Eldina koji putuju za Suvalki. Sretan put!

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje od Hate za društvo na Majevici. Hakala i probaj da živiš bez mene.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad.
2: Sviramo samo za vas.
3: Od žuče za zeta Komija, Tomija, kako već, a posebno za društvo na Majevici kod Ađe Najma na vikendici.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje na Darnele za društvo na Majevici, a posebno za Avnu i Selminu. Svako me proleće na tebe seti.

Nastavljamo dalje. Sretan rođendan babi Nailu od Belmina Nasihe, Samire i ostale familije. Slušamo sina Nasakića. Ej, otkad sam se rodio.

Veče, pišite nam, šaljite svoje SMS poruke, pozdrave, čestitke, muzičke želje. Tu smo da ih prenesemo i uljepšamo vam noć. Družimo se zajedno sve do ponoći uz dobru muziku, lijepo druženje, lijepu atmosferu. Poseban pozdrav i našem sponzoru večernjeg programa, diskoteka Galaksi Srebrenik. U subotu 4.7. očekuje vas spektakl, mega party pića, groznica subotnje večeri, ulaz 10 konvertibilnih maraka, Emir Đulović. Mi se družimo sve do ponoći. Od žuće za sjelo kod Ađe Najma, na vikendici na Majevici.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za Bet Radio, od Vildane, želim Almedinu i Maidi sretno sklapanje braka u subotu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Kaže ovako, sretna radna sedmica od društva Kodese. I ako može, robinje ili kraljica. Naravno da može, uživajte.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Težak je ovaj život, ali da se živi mora, kaže Zorica. Pozdrav za moje kolegice od Alme.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje, samo po vašoj želji. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Srećan rođendan babi Nailu od Belmina Nasihe, Samire i ostale familije.

0: pokazu.
1: Nota po nota.
2: Kiša dobrih nota.
1: Red Radio.
3: Srećan rođendan, babi Najlu. Sve najljepše žele Belmin, Nasiha, Samira i ostala familija.
4: Kad me

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Nastavljamo za veselo društvo na splavu. I za sve slušatelje, Fazlija i Boginja.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za sve slušatelje od Emine i njenog društva na vikendici.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje, samo po želji Crnog iz Modriče. Pozdrav kaže za sve slušatelje Radio Beta.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje. Samo po želji veselog društva na splavu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Evo ide od Nermina za Cicu specijalno. Al ako Bog da udaće, udaće se on nekad. Naće se neka, naće se neka. Jedna moja nova pjesma.
2: Slušamo dalje za Tahu i teretnjake.ba. Kako majko da se ženim?

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Od Omkija i Sedina komše za kamermane i komšije.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Lijep pozdrav od srca, drago Mimi, kolegi Toncu, Brčanki Emini i svim slušateljkama i slušaocima od Velide. Čuješ negde iza zvezda. Pozdrav za našu dragu Velidu.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdrav našoj drago Mimi i Brčanki Amini i svim slušateljima Odvelide. Pozdrav za našu dragu Velidu.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Od Omkija i Sedina, samo za komšije.

0: I love you.
1: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija, 091 710 104.
2: Eto, slušali smo Sinana, sad ide po želji Velide, po zbrčanki je Mini i slušateljima od Velide.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za Miku i komplet Sloveniju od Ceretnjaka.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Mimi, Brčanki, Jemini i svim slušateljima od Velide.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo dalje po želji Omkija i Sedina.

0: Slušali smo Domkija i Sedina.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
0: Pozdrav dragoj Mimi, Brčanki Jemini i svim slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo dalje za ekipu na bazenu, na Vidari. Vesna Zmijanac i Mene nećeš ispiti ko vino.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Laku i ugodnu noć, drago Mimi, kolegi Toncu, Brčanki Jemini i svim slušateljima od srca želi Velida. Hvala puno i pozdrav za Velidu.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za sve slušatelje od Emine i njenog društva na vikendici.

0: 99.9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Slušamo dalje. Po želji vesele ekipe na splavu.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.